0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: 50 na krku a emócie, ktoré by neudržal ani ostrieľaný profi. Presne tak sa aj stalo. Áno, v Škandále stále zdraví Marika. No už Mareš zažil v rádiu šok, na ktorý nikdy nezabudne. A mne sa slúši a patrí, aby som sa na to pozrela tiež, aj keď o nejaký ten deň neskôr. Aj o tom totiž bude dnešný škandál na Freši, kto ho rozplakal priamo v éteri. No už Mareš, ikona éteru, dosiahol významný životný milník. Svoje 50. narodeniny oslávil presne tam, kde strávil podstatnú časť svojho života, v štúdiu ranej show na Európe 2. A hoci očakával prítomnosť svojich stálych kolegov Katky Žihovej, Martina Cihlára, netušil, že lavína gratulácie a prekvapený sa na ňo v pondelkové ráno spustí. Štúdio sa zaplnilo hostiami a éterom zneli priania, ktoré oslávenca neraz dojali k slzám. K zástupu gratulantov sa dokonca pridala aj speváčka Monika Absolnová, ktorá do štúdia vtrhla s humorom jej vlastným. Bude mať 50, prišla som sa pozrieť, ako vyzerá. A vrcholom dopoludňa bola návšteva Jakuba Prachaře, Vojtu Dika a Jana Maxiána. Tí nenechali nič na náhodu a z raného vysielania urobili poriadnu diskotéku. Viete, čo je ale fantastické? Mať okolo seba tak skvelých ľudí. A to sa vám len tak nepodarí.
0: Skandál s Marikou.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto

Monalisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na syntaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny